for na wa friend Mr. Les na wa support on radio ka 20 Ghana cedis na wa friend no onua ndi ahochirechi enye boni na pay me se wo friend me a e ma wo kasa ne mwa wo se me pay ye di abani bi me die ne me pay sika di akwakwan so Mr. Les ye to me o Mr. Les wambu amia ya demeko Mr. Les akabia me de yaye ni mguasi ya ede ede amami ajise wunko ani nipa ube tumi abu ame ntie ntie mwuni ya kwa ye nimi u problem ni die eye nyamene abe sovu di amao ntino di ame kachira uneseto ubuasi ndi uha unechi enye boni isanse nyame wa yewi isanse ya papa ya edani ose oma ye bibinia nko oma de enche yen ntie ne wuku ya wa ma de ache won ne de menim se itwa se den ya dumie no mbo nko pamu manko du enwumre ne de ne no wotwe no o na nia obie kwan to bebi e kwan na no na wabie kwan aye den ato fie ho na bebi ani da so oni no wa mani da so aye den aba ho bia won genuine ma bi ndi ntin wonnim se wadwene se no se ne amaje o ka o se hwe wo de wonnim dia ma no ma amdedo amaje wo kasa video so nua awo bia ne kwan ya wo gine de obi ade o gina so o obi ba kasa video so wa kasa gu moto so obi ba kasa video so wa chechere nyoma ansa na wa ba kasa video so aba ba kasa obi su ba kasa video so no wo su afre oba ade nyankopon ne a o kasa obi nkasa ni omaso obi ntumi nkanto ho no dio kasa enye yi a eye yi no dia obi shire nipa onko bi sa busua onko bi sa danfo isan se papa na no pe mi dan no no oni adamfo ene wa consult no ebisa ni se maame aso mesi meboa na eye yi ana na nipa boni ni aka acha sadabi we die obua na obaya homa so dabi oni hwehwe mu oni obi nyen hwehwe mu sa nipa no na no pe mi mede me hwato no so ebia na wadwe se bia ya maleto no mantini ye nim nyankopon ya nkwa asore asa maame ana se menu aba me na ukase otie me ano pe mi mendan obi a o me dan mi nyankopon ono na me koto a me ma me ni so a me ni to nanim enti so no no kase ano pe ebe yeyi a ebe yeyi ebe du anwumre na ebe yeyi enti no me kasa a me nim dia me na ye de esi so ano pe fa me no ma no no ma ye 0249716804 0249716804 0249716804 0249716804 0249716804 Mese banka no eye 77 na wa freme na wa jemienu na aka na ede aka ho na oso wa kwa kutwa esanse yedie abo abobo ano ye diskane beji na wabobo ano ebom ema minko na waka se ah Mr. Les mihunyanka meji no maibi ema wumu nadao esanse unim di radibe tumi ayamao anopei eko duwe nyumle di radibe tumi ayamao onse kasafidie ni doso ba uchinchim kasafidie no enya bebi anto se Hot FM hana betoye obisi na mde mama dampo mi bo pitu ha mi ditu ha